ما باقیه تو اول دی برید ان کازن زادت وای اول دی مردی والا زنینی وجه لیسنن تو دی رادیو تو کاز اف ام ایز دا فالا ایز دا دیلیس فالا